ましょう。この一度に生と死の幾人ぞを。Crystal light, crystal light, crystal light.